ისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Baby, I'm a rock star. ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Hey.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

0: us.
1: I'm just playing little people. You know I love you.
2: Radio ძველი ქალაქი.
3: ძველი ქალაქი. ჩვენი მშობლიური რადიო.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-221-132. 558-34-06.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. ძველი ქალაქი FM.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43 43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122. მეტი 558-34-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სამარცე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ათი საათია ზურფასო რადიო მსმენელებო, დილომშვიდობისა. დღეს 19 ივნისია, პარასკევი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მილანა ვარ. დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გვალდება. ერთად რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნეს სიახლეები თუ კიდევ სხვა მრავალი რუბრიკით დაგიბრუნდებით გზა და გზა. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და რა ჩახება პირველ საათს. გვალდება ამინდის პროგნოზი, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები თუ დღევანდელი დღის იუბილარები და საათის ბოლოს დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით. დარჩით ჩვენთან ერთად, როგორც გითხარით, ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა.
0: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: Так, желтая вакада тема ксадакса, мы так и будем ამინდის პროგნოზით და დღევანდელ დღეს. უმეტესობა საქართველოს ქალაქების ამზეა გამოცხადებული. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსი დათვება, ბორჯომში 27 გრადუსი, გორში ტემპერატურა 28 გრადუს მიაღწევს, სუგდიდში ნავარაუდებია 26 გრადუსი. დედაქალაქში ტემპერატურა 29 გრადუს მიაღწევს, მცხეთა 29, რუსთავში 33, სამტადიაში 27, სენაკი 26, ფოთი 24, ქობულეთში 23 გრადუსი ანავარაუდები, ქუთაისში 27, ხოლო ხაშურში 27. აი ესეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 19 ივნისის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ ერთად. მანამდე კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-132. მეტი 558-14-06.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
8: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
9: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი უნდა შევდე.

კალენდარი. დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით. დღეს 19 ივნისია და დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ ერთად და ყველაფერს. მე-18 საუკუნის უკვე მიწურულიდან ვიწყებთ. 1790 წელი საფრანგეთში გაუქმდა თავდასნაურული ტიტულები. 1829 წელი სერ რობერტ პილმა შექმნა ლონდონის პოლიცია, ერთ-ერთი პირველი პოლიცია გახლდათ სწორედ ეს. 1846 წელი ნიუ-ჯერსიში გაიმართა ისტორიაში პირველი მატჩი ბეისბოლში, ბეისბოლი ჯერ კიდევ 19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან იღებს მოკლედ სათავეს. რაც შეეხება ეს დღე 19 ივნისი, იონობის გაუქმებასთან დაკავშირებით ძალიან ისეთ დიდ როლს თამაშობდა ყოველთვის, ჯერ კიდევ 1862 წლიდან მოყოლებული მონობის გაუქმების დასაწყისი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრეზიდენტმა აბრაამ ლინკოლმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელთაც ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე მონობა აიკრძალა. 1865 წელს თავისუფლების დღესაც ეძახდნენ ამ დღეს. ტეხასის შტატში მყოფმა ბლომონებმა შეიტყვეს თავიანთი გათავისუფლების შესახებ და დღეს ეს თარიღი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ფედერალურ დღესასწაულია და მონობის დასასრულის სიმბოლიზირებას აკეთებს, ასე რომ ვთქვათ. 1953 წელი და ეს არის როზენბერგის დაშჯა ციფრი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ჯაშუშური სკანდალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სიკვდილით დასაჯეს იულიუს და ეთელ როზენბერგები, რომლებთაც ბრალი ედებოდათ საბჭოთა კავშირისთვის ბირთვული საიდუმლოების გადაცემაში. ათასღასამოცდაათვრამეტი წლის 19 ივნისი გარფილდის დაბადება, მისი დაბადების დღე შესაძლოა ითქვას. ამ დღეს ამერიკულ გაზეთებში პირველად გამოჩნდა კომიქსი ყოველთვის საყვარელი ზარმაცი ლაზანიის მოყვარული კატის და მოკლედ გარფილდის შესახებ პირველად კაიკო სამყარო და დღეს ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟია ისტორიის განმავლობაში. ზოგადად კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, 1910 წელს 19 ივნისს მამის დღე პირველად აღინიშნა ვაშინგტონის შტატში, პირველად აღნიშნეს მოკლედ მამის დღე და მოგვიანებით ეს ტრადიცია მთელ მსოფლიოში გავრცელდა, განსაკუთრებით აღნიშნავენ ამერიკაში და მათ შორის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებშიც. და დღეისათვის ბოლო ფაქტი, 2002 წლით ვასრულებთ, ეს იყო პირველი მარტოხელა მოგზაურობა ზოგადად საჰაერო ბუშტით. ამერიკელი სტივ ფოსეტი დასავლეთ ავსტრალიიდან საჰაერო ბუშტით აფრინდა. ის გახდა პირველი ადამიანი, ვინც მსოფლიოს გარშემო მარტო ყოველგვარი გაჩერების გარეშე იმოგზაურა, მოკლედ შემოვარა სამყაროს გაჩერების გარეშე მხოლოდ საჰაერო ბუშტით. სწორედ ეს იყო კალენდარის პირველი ნაწილი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარებს განვიხილავთ ერთად. მანამდე კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად და მე Coldplay-ს დაკიდავთ.

0: ისტორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადა გზადა. მეც დაგიბრუნდით კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა განვიხილოთ. და ჩემი იუბილარების პირველ ადგილს ბლეს პასკალი იკავებს, გენიოსი, რომელმაც სამყარო დათვალავ ასე ამბობენ მასე. იგი ფრანგი მათემატიკოსი, ფიზიკოსი და მათ შორის ფილოსოფოსიც იყო. და თუ რატომ არის მისი მოღვაწეობა საინტერესო, მან ჯერ კიდევ თინეიჯერობისას შექმნა სოფლეში პირველი მექანიკური გამომთვლელი მანქანა პასკალინი, რათა გადასახადების ამკრეფ მამას საქმე გააძვილებოდა და შესაბამისად ნელ-ნელა დაინერგა კიდევაც ეს მექანიკური გამომთვლელი მანქანა. გარდა იმისა, რომ მისი სახელს ატარებს წნევის ერთეული, პასკალმა ჩამოაყალიბა ასევე ალბათობის თეორემის საფუძვლებით და სხვათა შორის ეს ყველაფერი მხოლოდ აზარტული თამაშების ანალიზის დროს მოახერხა, როდესაც კამათლის გაგორებას და დავარდნას ითვლიდა და ანგარიშობდა. საბოლოოდ მიხვდა და ჩამოაყალიბა თეორემები, ზოგადად ალბათობასთან დაკავშირებით. მეორე ადგილს ნიკ დრეიკი იკავებს, მელანქოლიური ფოლკ როკის ლეგენდა. იგი ბრიტანული მუსიკოსი, მომღერალი და სიმღერების ავტორია. სიცოცხლეში მან აღიარება ვერ მოიპოვა, თუმცა დღეს მისი ალბომები, განსაკუთრებით Pink Moon, მიჩნეულია აკუსტიკური და ფოლკ მუსიკის შედევრად და მისმა ინტენსიურმა ნაზმა, ხმამ და გიტარის დაკვრის უნიკალურმა სტილმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ისეთ ბენდებზე, როგორც არის მაგალითად Radiohead an The Cure. მესამე ადგილს Salman Rushdie იკავებს. იგი სიტყვის თავისუფლების სიმბოლო გახლავთ. მსოფლიო დონის ინდოელ ბრიტანელი მწერალი, ბუკერის პრემიის ლაურეატი და მისი რომანები მაგიური რეალიზმისა და ისტორიული ქრონიკების გასაოცარ სინთეზს ქმნის. ზოგადად მან მსოფლიო ყურადღება მიიპყრო წიგნით სატონური ლექსები, რის გამოც წლების განმავლობაში დევნას გაურბოდა, ასე ვთქვათ, იდევნებოდა მისი წიგნები, მისი იდეოლოგია, ყველაფერი მასზე. თუმცა წერა და აზრის გამოხატვა არასდროს შეუწყვიტავს და ის თანამედროვე მწერლობაში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე მამაცი ლიტერატორის სახელით შევიდა. სახელისუა, მაგრამ დღევანდელი იუბილარებს შორის ძალიან მოკლედ რომ არ ვახსენო, გადა გარფილდი არ შეიძლება. იგი ყო ზუსტად დღევანდელ დღეს შეიქმნა პოპ კულტურის ერთ-ერთი აიკონი, კომიქსის გმირი. 1978 წლის 19 ივნის გამოვიდა პირველად და ასე რომ ვთქვათ, გარფილდი დაბადების დღეს აღნიშნავს დღეს. ჩვენი შემდეგი იუბილარი არის ზოი სალდანა. ჩემი აზრით ბევრისთვის ძალიან ცნობილი და სახელი და გვარი, ბევრისთვის ძალიან საყვარელი ამერიკელი მსახიობი. ის არის ერთადერთი მსახიობი კინოს ისტორიაში, რომელმაც ითამაშა 4 ფილმში, რომელთა შემოსავალიც $2 მილიარდს ასდა. ესეთი იყო მაგალითად ავატარი, ავატარი წყლის გზა, შურისმაძიებლები უსასრულობის ომი და შურისმაძიებლების დასასრული. და კინომანებისთვის ის ნამდვილი ფენომენია, თანაც თითქმის ყველა ფილმში მას გრიმის გამო ვერც კი ვცნობთ. მაგალითად ნეიტირი შეგვიძლია გავუცნოთ ავატარიდან. მთავარი პერსონაჟი მოკლედ იქაურფერდაისის კუნძულზე და გამორა გალაქტიკის მცველებიდან. და ჩემი დღევანდელი ბოლო იუბილარი არის ჟან-პოლ გოტიემ, მოდის სამყაროს საშინელი ბავშვი, ასე უწოდებენ მას, ლეგენდარული ფრანგი დიზაინერი, ასევე თანამედროვე პოპ კულტურის ერთ-ერთი მთავარი ვიზუალური არქიტექტორიც. და გოტიეს მოდის სამყაროში ყოველთვის წესების დარღვევით გამოირჩეოდა, სწორედ ამიტომ ეძახიან მას საშინელ ბავშვ. თუმცა თავისი ნიჭით, თავად პიერ კარდენი რომელიც კი მოხიბლა, სწორედ მან შექმნა მადონას ცნობილი საკულტო კორსეტი 1990 წლის ტურნესთვის და შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო სცენური სამოსი. ასევე გოტიემ მამაკაცების სტილი თავიდან ბოლომდე ამოაყირავა, გუჩიდან უბრალო არასტანდარტული გარეგნობის ადამიანები პოდიუმზე აიყვანენ და დაამტკიცა, რომ მოდა ყველასთვის არის. ასევე საინტერესოა ფაქტიც, რომ ფილმ მეხუთე ელემენტის გიჟური კოსტიუმებიც, რომელიც კინოს ისტორიაში შევიდა, სწორედ მას ეკუთვნის მისი შემოქმედება. სწორედ ეს იყო კალენდარის მეორე ნაწილი დღევანდელი დღის საინტერესო იუბილარები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსი
4: ეკრძალდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღეს 19 ივნის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრი იქნება. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. ასე რუსული რუბლის შეძენა 3 ლარი და 61 თეთრად შეძლებთ. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 22 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 19 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულება ლარი და 85 თეთრი იქნება, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მონეტის შეძენას ლარად და 56 თეთრად შეძლებთ. ეს იყო დღევანდელი ვალუტის კურსი და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიიწურა. წინ ძალიან საინტერესო მეორე საათი გვალოდება. რუბრიკა პერსონა, ასევე რუბრიკა სპორტის სიახლეები, რომელთაც საათი შუამონაკვეთში დაგიბრუნდებით, ასევე პრეისტორია საათის ძალიან საინტერესო და ფიქრობ ბევრჯის საყვარელი ფილმის შექმნის ისტორიაზე გესაუბრებით და საათის ბოლოს დაგიბრუნდებით რუბრიკა შოუ ბიზნესი და კულტურის სიახლეებით. მანამდე კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად, მე კი აქ ელტონ ჯონს დაგიტოვებ.

0: პერსონა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მაგრამ დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით და გადავწყვიტე დღეს იმ ადამიანზე გიამბობთ, ვინც მოდის სამყაროში ყოველგვარი წესები დაარღვია, სტერეოტიპები თავდაყირა დააყენა და დაამტკიცა, რომ სილამაზეზე ჩარჩოებში ლაპარაკიან, სილამაზის ჩარჩოებში ჩასმა არაფერში არ ჩდებაო, თავად ზუსტად ასე ამბობდა და დღეს 19 ივნის თავის იუბილეს აღნიშნავს ფრანგული მოდის ლეგენდა კაცი, რომელსაც ინდუსტრიაში საშინელი ბავშვის სახელით იცნობენ, ჟან-პოლ გოტიე. საინტერესო, რომ ბევრ სხვა დიზაინერებისგან განსხვავებით, გოტიეს მოდის უმაღლესი განათლება არასდროს მიუღია. ის პარიზის გარეუბანში უბრალო ოჯახში გაიზარდა, მისი პირველი შთაგონების წყარო და პირველი მოდის აკადემია, შეიძლება ასეც ითქვას. საკუთარი ბებია იყო მარი გაბრიელი, ბებია ექსცენტრალური ქალი იყო, კლიენტებს კარტით უშლიდა, სილამაზის საიდუმლოებს ასწავლიდა და უჯრებში ძველი ვინტაჟური კორსეტები ჰქონდა ბლომად, პატარა ჟამპოლი სათობით ათვალიერებდა ამ კოსტიუმებს და პირველი კორსეტი მან თავის სათამაშო დათუნიას ნანას შეუკერა. ბიჭის ნიჭი იმდენად აშკარა იყო, რომ თავის ჩანახატების სხვადასხვა მოდის სახლებში გაგზავნა დაიწყო და წარმოიდგინეთ, მისმა ესკიზებმა თავად პიერ კარდენი აღარფრთოვანა და 18 წლის ასაკში ყოველგვარი დიპლომის გარეშე, ყოველგვარი განათლების გარეშე გოტიე კარდენის ასისტენტი გახდა. ეს იყო მისი ყველაზე დიდი ნახტომი დიდ მოდაში და მოდის ინდუსტრიაში. 1976 წელს ჟან-პოლმა საკუთარი ბრენდი შექმნა და იქიდან იწყება ნამდვილი რევოლუციაც. იმ ეპოქაში მაღალი მოდა ასოცირდებოდა ელიტარულ, მიუწვდომელ, იდეალურ პარამეტრების მქონე ქალებთან. გოტიემ კი თქვა, რომ სილამაზე ყველაფერშია. მან კასტინგების წესები შეცვალა, გაზეთებში აქვეყნებდა განცხადებებს, ვეზებ არასტანდარტულ ტატუ მოდელებს, აჭარბწონიანებს, ასაკოვნებს, პირზიგითა და ტატუებით მთავარია ხასიათი. მან პოდიუმზე იყვანა პლუს საიზ მოდელები და სწორედ მან შემოიტანა ეს ტენდენცია. ასევე ხვდებოდით ხანდაზმო ქალბატონებს, ან ქუჩაში ნაპონ უცნაურ მამაკაცებსაც. მისი საფირმო ნიშანი გახდა ასევე თეთრი ლურჯი ზოლიანი მაისური ფრანგი მეზღვაურების ფორმა, რომელიც მან მაღალი მოდის სიმბოლოდ აქცია და თავდაც მთელი ცხოვრება სიამაყით ატარებდა და სწორედ ერთ-ერთ ყველაზე მოდურ და მოთხოვნად, ასე ვთქვათ, ხას წარმოადგენს სწორედ ეს მეზღვაურის ფორმა. თუმცა მსოფლიო პოპ კულტურაში გოტიემ ყველაზე წარუშლელი კვალი 1990 წელს დატოვა. სწორედ მან შექმნა მადონას ლეგენდარული კონუსებრი კორსეტი კონბრა სპეციალური ტურნისათვის და ეს სამოსი გახდა ქალებისთვის ძალაუფლების და თავისუფლების სიმბოლო, რომელიც დღემდე მოდის ისტორიის ერთ-ერთ მთავარ სახელმძღვანელოებშია შესული. გოტიეს გარეშე ასევე წარმოუდგენელია კინოც. თუ გიყვართ მაგალითად საკულტო ფილმი მეხუთე ელემენტი, იცოდეთ, რომ სწორედ მას უკავშირდება 8 კოსტუმზე მეტის შექმნა. ჩემი მიზანი არაცოს ყოფილა ხალხის პროვიცირება, მე უბრალოდ იმას ხატავდი და ვკერავდი, რასაც ქუჩაში ვხედავდი და რაც ჩემს გარშემო არსებულ რეალურ სამყაროს ასახავდა, ამბობდა თავად იგი. და რაც შეეხება კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი მასზე, გოტიეს სახელი მხოლოდ ტანისამოსთან არ ასოცირდება. მან მოახერხა და თავისი გიჟური ესთეტიკა სურნელად აქცია. 90-იან წლებში მან გამოუშვა სუნამოები, რომლებმაც პარფიუმერის სამყაროში იმ დროს ნამდვილ აფეთქება გამოიწვეს და მათ შორის დღემდე ძალიან პოპულარული სუნამო სახელითაც სარგებლობენ, შეიძლება ასე ვთქვათ. აქაც გოტიემ ყველას აჯობაო, ასე ამბობენ კრიტიკოსები. სუნამოს ფლაკონები ქალისა და მამაკაცის სხეულის ფორმისგან შექმნა. ქალის ფლაკონს სწორედ ის ცნობილი კორსეტიაცვია, მამაკაცისას კი მეზღვაურის ზოლიანი მაისური საკუთარ თავი იდეალურად გამოხატა, მოკლედ რომ ვთქვათ. და აქვე საინტერესო ის ფაქტიც, რომ ეს ძვირად ღირებული ელიტარული სულამოები მან ჩვეულებრივ თუნუქის სქილებში ჩააწყო, რითაც კიდევ ერთხელ დასცინა მოდის ზედმეტ პომპეზურობა, შეიძლება ასე ითქვას. 2020 წელს მოდის სფეროში გატარებული 50 წლის შემდეგ გოტიემ თავისი ბოლო გრანდიოზული შოუ მოაწყო პარიზში და პოდიუმიდან ტაშით და მოკლედ გრანდიოზული გაცილებით წავიდა. საბოლოოდ ის დარჩა ადამიანად, რომელმაც მოდა გახადა უფრო ცოცხალი, უფრო მხიარული თამამი და რაც მთავარია, თავისუფალი. სწორედ ეს იყო ჩემი დღევანდელი რუბრიკა პერსონის მთავარი გმირი, დღევანდელი იუბილარი, რომელიც დღეს დაბადების დღეს აღნიშნავს. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე სპორტის სიახლეებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება დიაგნოსტიკა მკურნალობა თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-14-06.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით და მსოფლიო ჩემპიონატზე A ჯგუფში მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა. ჯგუფის მეორე მატჩი მასპინძელი მექსიკა სტადიონზე სამხრეთ კორეას დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში 1-0 დაამარცხა, პლეი-ოფში გასვლა გაინაღდა. ერთადერთი გოლი მეორე ტაიმში 50-ე ტუცე ლუის რომამ გაიტანა. შესაბამისად მიმდინარე ჩემპიონატზე მექსიკა გახდა პირველი გუნდი, რომელმაც მე-16 ფინალის საგზური მოიპოვა. ამ გამარჯვებით პლეი-ოფის საგზურთან ერთად მექსიკელებმა უდიდესი ალბათობით პირველი ადგილიც გაინახეს, მასპინძლებს მეორე ადგილოსან კორეასთან ბურთების ბალანსი +3 აქვს და ამ სხვაობის აღმოფხვრა რთული წარმოსადგენი. ამასთან მექსიკელების ფრედს აძლევთ ხელს მესამე ტურში. მექსიკა ჩეხეთს დაუპირისპირდება, სამხრეთ კორეა კი სამხრეთ აფრიკას ნაკრებს. შეხვდება ორივე მატჩი 25 ივნისს გაიმართება. მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ტურის შეხვედრები დაიწყო ბეჯგუფში. შვეიცარიამ ბოსნიას 4-1 მოუგო და გალიდერდა ევროპული დაპირისპირება. მძიმედ დაიწყო და პირველი ტაიმი 0-0 დასრულდა. რეალური საგოლე მომენტის კი არ ყოფილა. მეორე ტაიმის სტარტიც ბევრი არაფერი ხდებოდა, თუმცა იაკანმა 71-ე წუთზე ვარგასი და მანზამბი შემოუშვა, რომლებმაც გოლს პლუს საგოლე გადაცემა გაიფორმეს და მატჩის მსვლელობა მთლიანად შემოაბრუნეს. მსოფლიო ჩემპიონატზე ბეჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრაც გაიმართა, რომელშიც ტურნირის ერთ-ერთი მასპინძელი კანადა კატარს დაუპირისპირდა და 6-0 გაანადგურა. მასპინძლები მთელი მატჩის განმავლობაში ფლობდნენ სათამაშო უპირატესობას და დამსახურებული გამარჯვებაც მოიპოვეს. გამარჩეული მატჩი ჰქონდა ჯონათან დეივიდს. ლილის შემტევმა კატარელებს ჰედ-სტრიკი შეუსვლა და გამარჯვებაში ერთ-ერთი მთავარი როლიც ითამაშა დეივიდის გარდა კიდევ კატარელებმა საკუთარ კარშიც გაიტანეს 1 გოლი. სამწუხაროდ მეორე ტაიმის მიმდინარეობისას 51-ე წუთზე საშნელი ეპიზოდი იყო. კანადის ნაკრების ფეხბურთელმა ისმაილ კონი მომძიმესი ტრავმა მიიღო, კანადელმა ფეხი მოიტეხა. ეპიზოდის გამო მთავარმა მსაჯმა კატარის ნაკრების ნახევარმცველი ასიმ ომარ მადიბო გააძევა. საგულისხმოა, რომ 23-ე წუთიდან კატარელები 10 კაცით თამაშობდნენ. თუმცა კანადის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ისტორიაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. 2 ტურის შემდეგ მასპინძლები სატურნირო ცხრილში 4 ქულით პირველ ადგილას არიან და მეორე ადგილოსან შვეიცარიას, რომელსაც ასევე 4 ქულა აქვს, ბურთების უკეთესი შეფარდებით უსწრებენ. მესამე ტურში კანადა სწორედ შვეიცარიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ნოიარი გერმანიის ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მთავარი მწვრთნელი იულიან ნეგელსმანის თხოვნით დაბრუნდა და ბუნებრივია, როდესაც კარს მისი დონის მეკარე იცავს, თანაგუნდელები მშვიდად არიან და საკუთარ საქმეს უფრო კარგადაც ასრულებენო. თუმცა, როგორც გარკვა, ამ ფუფუნებით მუნდელის შემდეგ ვეღარ ისარგებლებს, რაც თავად 40 წლის ლეგენდამაც დაადასტურა. ეს ჩემი ბოლო ტურნირია გერმანიის ნაკრების შემადგენლობაში. ევროპის 2028 წლის ჩემპიონატზე თამაშს ნამდვილად აღარ ვაპირებ, თუმცა ახლა ამ პლანეტის პირველობაზე ყოველ მომდევნო შეხვედრას მოუთმენლად ველოდები და საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ეს მატჩი უკანასკნელი იქნება. ჯერა რომ ბოლომდე გავარდა, მსოფლიოს ჩემპიონი მეორედ გავხდები. ამისაც მინდა რომ არ მქონდეს აქ ნამდვილად არ ვიქნებოდი. შეგახსენებთ, რომ ნოიერმა სანაკრებო დონეზე ყველაზე დიდ წარმატებას 2014 წელს მიაღწია, როდესაც ბუნდესგუნდთან ერთად ბრაზილიური მუნდიალი მოიგო. 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატსა და 2012 წლის ევროპის პირველობაზე კი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. ეს იყო დღევანდელი სპორტის სიახლეები. წინკი ძალიან საინტერესო რუბრიკა პრეისტორია გველდება, სადაც ფილმი ავატარის შექმნის ისტორია და ასევე მოვლენები მინდა რომ გაგაცნოთ. მანამდე კი თქვენთან ბიტლს დავტოვებ, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ვიქტორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: Так цялდება გადაცემა გზადაგზა. მე კიდე გიფრონტით რუბრიკა პრეისტორიით და მინდა მოგიყვეთ იდეაზე, რომელიც 1994 წელს დაიბადა და 15 წელი უბრალოდ უჯრაში იდო. მოკლედ ჯეიმს კამერონის ავატარზე უნდა მოგიყვეთ ფილმზე, რომელიც სამყაროში კინოინდუსტრია გადაატრიალა, ასევე ფილმი, რომელიც არის ალბათ ყველა ადამიანის ერთ-ერთი საყვარელი ფანტასტიკა და ფენტეზი და ფილმი, რომელმაც რეკორდული მაჩვენებელი სამჯერ მოხსნა და 2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა შემოსავლებმა და ვერცერთმა ფილმმა ჯერჯერობით კონკურენცია ვერ გაუწია მოკლედ ამ ფილმის ბიუჯეტს შემოსავალს. ჯეიმს კამერონმა ავატარის 80-გვერდიანი თემატური მონახაზი ჯერ კიდევ 1994 წელს დაწერა, სანამ საკულტო ტიტანიკს გადაიღებდა. მას სურდა ფილმის გამოშვება უკვე 99 წლისთვის, მაგრამ იმ დროის კომპიუტერული ტექნოლოგიები კამერონის ფანტაზიას ფეხს ვერაფრით ვერ აუწყობდა და ვერც აუწყო, როდესაც მან ნახა რეჟისორ ჯორჯ ლუკასის მიერ შექმნილი პერსონაჟები, მაგალითად ვარსკვლავური ომებიდან, მიხვდა, რომ ტექნოლოგია ჯერ კიდევ მწირი იყო იმისთვის, რომ ლურჯკანიანი სამეტრიანი ემოციური არსებები რეალისტურად გადმოეცა. ამან პროექტი სამომავლოდ გადადო და დაელოდა, როდის დაეწეოდა ტექნოლოგია მის იდეებს შეიძლება ასეც ითქვას. საიდან მოვიდა ლურჯი სამყაროს და თვითონ ნავის იდეა და საერთოდაც რატომ მან და მაინც ლურჯი? ჯეიმს კამერონმა ერთ-ერთი ინტერვიუში გაამახვილა ყურადღება, რომ ნავის ვიზუალური იდეა დედამისის შირლი კამერონის სიზმრიდან მოდის. დედას დასიზმრებია 4 მეტრის სიმაღლის ლურჯი მანათობელი ქალი. ეს სახე კამერონის გონებაში ჩაიბეჭდა, როდესაც დედამ სიზმარზე მოუყვა. რეჟისორმა ფერების ფსიქოლოგიითაც იხემძღვანელა მწვანე ფერი უცხო პლანეტელებთან ასოცირდებოდა პატარა მწვანე არსებებთან. ის ფერი ზედმეტად მისტიკური და უცხო იყო, ხოლო ლურჯი სასიამოვნო კეთილშობილური ბუნებასთან და წყალთან ასოცირებული ფერია, რომელსაც მაყურებელი მარტივად შეიყვარებდა და სწორი არჩევანიც გააკეთა. კიდევაც თავად სიტყვა ავატარი თვითონ ღვთაების მიწაზე განსახიერებას ნიშნავს და ის ინდუისტურ მითოლოგიაში გამოიყენება, მაგალითად ღმერთები ვიშნუ ან კრიშნა ხშირად სწორედ ლურჯიკანით გამოისახებიან, ზოგადად ნახატებში თუ ფრესკებში. რაც შეეხება თვითონ ამ პანდორას ბიოსამყაროს, ეს მთელი შთაგონება არც მეტი არც ნაკლები რეალური ოკეანეებიდან, ოკეანის სიღრმეებიდან მომდინარეობს. კამერონი არ მხოლოდ რეჟისორი, არამედ მკვლევარი და დაივერიც გახლდათ და პანდორას ღამის სამყარო, სადაც ყველაფერი ანათებს მცენარეებიდან დაწყებული ცხოველებით დასრულებული, მან დედამიწის ოკეანის სიღრმეებიდან გადმოიტანა. ზოგადად არსებების მიერ სინათლის გამოყოფა რეალურ სამყაროში ღრმა წყლის ბინადრებს ახასიათებს, და სრულად რეალურია და კამერონმა ეს საოცრება ხმელეთზე კოსმოსურ ჯუნგლებში გააცოცხლა. ასევე კამერონს არ სურდა ფილმი უბრალოდ ზღაპარი ყოფილიყო, მან შექმნა სამყარო, რომელსაც რეალური სამეცნიერო საფუძვლები მისცა. კიდევაც მაგალითად თვითონ ადგილობრივი ენა რეჟისორმა დაიქირავა ცნობილი ლინგვისტი პროფესორი პოლ ფრომერი, მათ ერთად შექმნეს სრულად ახალი ფუნქციური ენა 1000 სიტყვაზე მეტი და ასევე საკუთარი გრამატიკით, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, რომელიც არც ერთ დედამიწის ენას არ ქავდა, თუმცა ცოტათი ეთიოპიური და პოლინეზიური ჟღერადობის ელემენტები ჰქონდა და მსახიობები თვეების განმავლობაში სწავლობდნენ კიდეც ამ ენას, მოკლედ რომ ვთქვათ. სპეციალურად დაიქირავეს ასევე კალიფორნიის უნივერსიტეტის ბოტანიკის პროფესორები იმისთვის, რომ შეექმნა მოკლედ პანდორას ფლორის მეცნიერული აღწერაც და ძალიან სერიოზულ დონეზე გადაიყვანა მოკლედ რეჟისორმა ამ ფილმის შექმნა. და ძალიან საინტერესო არის ისიც, რომ ზოგადად ეს ფილმი წლების განმავლობაში, უბრალოდ ეს იდეა წლების განმავლობაში უბრალოდ მიუწვდომლად ეჩვენებოდათ, ვისთანაც კი ქონია ამ ფილმთან დაკავშირებით დიალოგი, ყველასთვის შეუძლებელი იყო იმ კომპიუტერული გრაფიკით ამ ყველაფრის გაცოცხლება, მაგრამ მოგეხსენებათ 2002 წელს უკვე გამოვიდა ეს ფილმი და ძალიან დიდი აჟიოტაჟიც მოახდინა ყველასთვის და ალბათ ყველას ერთხელ მაინც გვაქვს ნანახი. უკვე წლების განმავლობაში, თითქმის 20 წლის შემდეგ გამოვიდა ამ ფილმის მეორე ნაწილი, რომელმაც ანალოგიურად რეკორდული მაჩვენებელი მოხსნა და შეიძლება ითქვას, რომ გაუმჯობესა კიდევაც და მესამე ფილმი წინა გასულ წელს ვიხილეთ, რომელმაც კვლავ მოხსნა რეკორდული მაჩვენებელი. მოგეთ, ეს იყო ჩვენი რუბრიკა პრეისტორია. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გასათაგზო, მე კი დაგიბრუნდი ჩვენ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით და კულტურის კუთხით. ახალი მრავალი სიახლე გვაქვს. ჯიმ კერი შობას კიდევ ერთხელ მოიპარავს. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა. გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა შეასრულოს რონ ჰარვარდი, რომელიც პირველი ფილმი გადაიღო, სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს დაუბრუნდება. 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრისთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც იქნება. სიახლე 18 ივნისში რეჟისორისა და Image Eternation-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა მათ გრინჩის ფორმაში გამოწვეულ ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგი აღწერას დაურთეს, როგორ მოიპავა გრინჩმა შობის გაგრძელებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. როგორც ცნობილია, ჯიმ კერი, რომელმაც ამ როლისთვის ოქროს გლობუსის ნომინაციაც დაიმსახურა, სრულად აკმაყოფილებდა 1991 წელს გარდაცვლილი დოქტორ სუზის მკაც მოთხოვნებს სუზის ფონდის წერში, სადაც მითითებული იყო, რომ გრინჩის როლის შემსრულებელს ძალიან კონკრეტული სიმაღლე და აღნაგობა უნდა ჰქონოდა და მოყვანილი იყო იმსახებების მაგალითები, რომლებიც ამ მახასიათებლებს შეესაბამებოდნენ, მათ შორის ჯიმ კერი, ჯეკ ნიკოლსონი, რობინ უილიამსი და დასტინ ჰოფმანიც იყო. კერი 2024 წელს განაცხადა, რომ მზად იქნებოდა გრინჩის როლის დაბრუნებოდა, თუ პერსონაჟის მწვანე ბეწვა და მძიმე პროთეზებს რამეს მოუხერხებდნენ. საქმე ისა, რომ გადაღებების დღეს ტონა მაკიაჟი მისვლა და ძლივს სუნთქავდი, ვიტანჯებოდი, მაგრამ სულ ბავშვებზე ფიქრობდი და ჩემსაც ვუმეორებდი, ეს ბავშვებისთვისაა. ახლა კი ახალი ტექნოლოგიების წყალობით ყველაფერს უფრო თავისუფლად გავაკეთებთ, ფიქრობ. ვინ და თანამედროვე კინო ინდუსტრიის თავგამოდებული კრიტიკოსი თუ ყველაზე საკამათო ახალი ტექნოლოგიის მხარდაჭერი იქნებოდა, ვერ ვიფიქრებდით, როგორ ცნობილი გახდა მარტი სკორსეზე ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის კონსტატაციას უწევს შემოქმედებით საზღვრების გასაფართოებლად და მაყურებლისთვის უფრო მრავალფეროვანი გამოცდილების შესათავაზებლად. ამასთან ოსკაროსანი რეჟისორი აღიარებს, რომ კომპანიის გენერაციულ ტექნოლოგიას თავადაც იყენებს სცენის ვიზუალური ორგანიზაციისთვის შესაქმნელად. AI კომპანია, რომელთანაც კორსეზე თანამშრომლობს Black Forest Labs-ის გახლავთ, მისი აღმასრულებელი დირექტორის რობინ რომბახის თქმით, ოსკაროსან რეჟისორთან პარტნიორობა მოწმობს, რომ ეს საქმე მათ კარგად გამოსდით. კორსეზეს გარდა კიდევ რამდენიმე ცნობილ რეჟისორს ჰგონია, რომ ეს საქმე გამოდის, მათ შორის ავატარის შექმნელი ჯეიმს კამერონი და ბეჭდების მწერლის რეჟისორი პიტერ ჯექსონი, რომელმაც AI სპეცეფექტებს ადარებს. თუმცა ასევე მინისტრი ხელოვანების, რომლებიც გენერაციული ხელოვნური ინტელექტისადმი მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას არ მალავენ. ლეგენდარულმა გილმო დელ ტორომ კანის ლევანდელ ფესტივალზე განაცხადა, რომ ურჩევნია მოკვდეს, ვიდრე AI გამოიყენოს, აღნიშნა მექსიკელმა რეჟისორმა. ცოტახნის წინ Kate Blanchett-ი ოქსფორდის უნივერსიტეტის ახალ მიწვეულ პროფესორად დასახელდა. მსახიობი 2026-27 სასწავლო წლის განმავლობაში წმინდა ეკატერინეს კოლეჯში თანამედროვე თეატრის შესახებ კურსს გაუძღვება. მიწვეული პროფესორის პოზიცია 1990 წელს შეიქმნა და წასულში მას ისეთი ცნობილი ადამიანები იკავებდნენ, როგორებიც არიან მაგალითად მირა სიალი და დიანა რიგი. მიწვეული პროფესორის სტატუსი ჩემთვის აღმართოვანებელი შანსია და შესაძლებლობაა, მადლოს მქონდეს პირდაპირი და აქტიური შემოქმედებითი დიალოგი მოაზროვნემთა და შემოქმედთა მომავალთაობასთან. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბლანშის ორი ოსკარი აქვს მოპოვებული და არის ათობით ნომინაციაში. ასევე მან პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1998 წელს ელიზაბეთ პირველი განასახიერა ფილმში ელიზაბეთი. Tom Holland-ის აზრით, შემდეგი ადამიანი ობობა უან კუპერი ან ვინმე სრულიად ახალი სახე უნდა გახდეს. თავისი წინამორბედებისგან განსხვავებით, Tom Holland-ი ერთადერთი ადამიანი ობობა, რომელიც მეოთხე ფილმის გადასაღებად ემზადება და Holland-მა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ სიამოვნებით დარჩებოდა ადამიანი ობობა სამყაროს ნაწილი პროდიუსერის ამპულაში. Holland სურს ახალბედა მსახიობს ისეთივე მენტორობა გაუწიოს, როგორც თავის დროზე მან მერველის კინო სამყაროში რობერტ დაუნი უმცროსმა გაუწია და ის ამბობს, რომ დიდი სიამოვნებით იქნებოდა მისი მენტორი. რაც შეეხება თვითონ მსახიობს, კუპერმა საზოგადოების ყურადღება სერიალ ედოლენსის შესრულებული მთავარი როლით მიიპყრო. ახალგაზრდა მსახიობმა სერიალში თავისი შესრულებისთვის ყველა ის მთავარი ჯილდო მოიპოვა, რომელზეც ნომინირებული იყო და არაერთი რეკორდიც მოხსნა. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ის სერიალის გადაღების დროს სულ რაღაც 14 წლის იყო და ერთ-ერთ ალანტის მქონე ახალგაზრდა მსახიობად ითვლება. და ბოლო ნიუსი და საცხარულო ფაქტი ანიმაციის მოყვარულთათვის: შრეკის მეხუთე ნაწილი გამოდის. შრეკი 5-ის პირველი ტრეილერი, რომელშიც მაყურებელი შრეკს ფიონასა და ვირს ახალ ფანტასტიკურ თავგადასავალში იხილავს, უკვე გამოვიდა და თავად ფილმის პრემიერა 2027 წლის 30 ივნისს იგეგმება. ასევე შრეკი 5 ფრენჩაიზის პირველი ფილმია, რომელიც 17 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოდის. ბოლო ნაწილი სახელწოდებით Shrek Forever After 2010 წელს გამოვიდა. ამ პაუზის დროს მაყურებლებმა ორი სპინ-ოფიც იხილა, ჩექმებიანი კაცის სახით, სადაც Shrek-საც ვხედავთ, რომლის გაგრძელებაც 2022 წელს გამოვიდა. თვითონ ორიგინალი Shrek-ის გაგრძელებას კი თვითონ Shrek 5-ის ვერსიით ვიხილავთ. აი, ესეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესის და მუსიკის თუ კულტურის სიახლეები და ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც მიწურა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა სტატისტიკითა და ასევე ურთიერთობის მესამე საათი, სადაც სტატისტიკასთან ერთად გვალვდება ავტოსალონი, ასევე სამედიცინო რჩევები და ახალი სამეცნიერო კვლევა რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტო ასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122, 558 16 09.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: სტატისტიკა.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგს, ამ მეკიდაგებრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით და გადავწყვეტე, ვინაიდან და რადგან სპორტი ახლა ამდენად აქტუალური თემა და საკითხია მსოფლიო ჩემპიონატის გამო, დღევანდელი სტატისტიკა თავიდან ბოლომდე სპორტს დაუკავშიროდა განსხვავებულ სხვადასხვა სპორტში განსხვავებულ ციფრებს მოვისმენით ერთად რამდენიმე ფაქტით და ყველა დროის ყველაზე ძვირადღირებული სპორტსმენით ვიწყებს. სპორტულ ინდუსტრიაში შემოსავლების ახალი ერა დაიწყო ჟურნალ Forbes-ის უახლოესი ოფიციალური რეიტინგით. კრისტიანო რონალდომ წლიური შემოსავლების აბსოლუტური მსოფლიო რეკორდი მოხსნა. პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა წელიწადში ჯამში 326 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, აქედან 200 მილიონი უშუალოდ საფეხბურთო კონტრაქტიდან, ხოლო 126 მილიონი რეკლამებიდან და ბიზნესიდან. ეს არის ყველაზე დიდი თანხა, რაც კი ოდესმე ერთ სპორტსმენს 12 თვეში აუღია კაცობრიობის ისტორიაში. 41.3 კილომეტრ საათი ადამიანი რეაქტიული ძრავის გარეშე. ეს ციფრი საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ რამხელა პროგრესს მიაღწია ადამიანის ფიზიკურმა შესაძლებლობებმა. თანამედროვე ოფიციალური სპორტული ანალიტიკური პლატფორმების მონაცემებით, მიმდინარე სეზონებში ფეხბურთსა და კალათბურთში სპორტსმენების მაქსიმალურმა პიკურმა სიჩქარე მოედანზე 41.3 კილომეტრ საათს მიაღწია. მაგალითად, ასეთი წარმოუდგენელი სპრინტები დაფიქსირდა ევროპის წამყვან საფეხბურთო ჩემპიონატებში. ეს ნიშნავს, რომ პროფესიონალი ათლეტი მოედანზე თითქმის ქალაქში მოძრავი ავტომობილის სიჩქარით გადაადგილდებოდა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და FIFA-ს ოფიციალური გლობალური აუდიტის ანგარიშების მიხედვით, თანამედროვე მსოფლიო ჩემპიონატებისა და ოლიმპიადების ტრანსლაციის ჯამში 5 მილიარდზე მეტი უნიკალური მაყურებელი აძევნებს თვალს. ეს ნიშნავს, რომ დედამიწის მოსახლეობის 60%-ზე მეტი ერთდროულად ერთსა და იმავე სპორტულ მოვლენებზეა ფოკუსირებული. სპორტი დღეს ერთადერთი ფენომენია, რომელსაც პლანეტების ნახევარზე მეტის გაერთიანება შეუძლია მხოლოდ ერთ წამში. და დღეისათვის ბოლო ფაქტი და სტატისტიკა. კომერციული სპორტის ისტორიაში ყველაზე გიჟური ციფრი, რაც დაფიქსირებულა, ეს არის სპორტული ბრენდების ოფიციალური ფინანსური ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ NBA-ის ლეგენდა მაიკლ ჯორდანმა მხოლოდ თავისი საფირმო ხაზის ფეხსაცმლის ერთ ჯორდანის გაყიდვებიდან გასულ წელს 250 მილიონ დოლარზე მეტი მიიღო როიალტის სახით და ჯორდანი დღეს პენსიაზე გასვლიდან წლების შემდეგ უფრო მეც გამოიმუშავებს წელიწადში მხოლოდ ფეხსაცმლის გაყიდვით, ვიდრე დააგროვა მთელი თავისი 15 წლიანი წინვალი საკალათბურთო კარიერის განმავლობაში, სადაც მისმა ჯამურმა ხელფასმა 94 მილიონი დოლარი შეადგინა. სწორედ ეს გახლდათ დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა. მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონი, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორიები გველდება ავტოინდუსტრიასთან დაკავშირებით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Aramotorsi, German Adleris automobile ozetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოსალონი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდაგი ბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი და ზოგადად ამ რუბრიკას ვიყენებ იმისთვის, რომ მოგიყვეთ კონკრეტული ბრენდების ან მოდელების შექმნასთან დაკავშირებით, მაგალითად უცნაური ისტორიები, ასე შემდგომ და ასე შემდგომ და დღეს გადავწყვეტე, რომ ძალიან ისეთი განსხვავებული და თითქოს ერთმანეთთან არაფერ კავშირში მყოფი ფაქტები მოგიყვეთ, რომელიც თავდან ბოლომდე ავტოინდუსტრიას უკავშირდება და ყველაფერი უნდა დავიწყოთ შეცდომებით, რომლებიც მილიონები დაჯდა მაგალითად. და ერთ-ერთი ასეთი იყო Ford Edsel. Ford-მა ამ მოდელის კვლევასა და წარმოებაში ზოგადად იმ დროისთვის კოლოსალურ თანხა $400 მილიონი ჩადო. მანქანა ისეთი უცნაური დიზაინის გამოვიდა, განსაკუთრებით წინა ცხვირის, რომ ხალხმა მას არც მეტი არც ნაკლები იუნიტაციის საჯდომის შეარქვა და პროექტი ისტორიაში უდიდეს ფინანსურ კრახად იქცა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჩავარდნად ითვლება ზოგადად ავტოინდუსტრიაში. ასევე დიდ ჩავარდნად ითვლება DeLorean-ის DMC-12. ეს შეიძლება ასე არ გეცნოთ, მაგრამ ფილმიდან უკან მომავალში შეიძლება ითქვას, რომ ეს კონკრეტული მოდელი მთავარ როლსაც კი ასრულებს. ყველასთვის საყვარელი მანქანა რეალურ ცხოვრებაში საშინელი კატასტროფა იყო. ის იყო მძიმე სუსტი ძრავით, კარიხშად იჭრდებოდა და კომპანია სულ რაღაც 2 წელიწადში მთლიანად გაკოტდა და ფილმმა მას კულტის სტატუსი კი მისცა, მაგრამ რეალურად რეალობა გაუნადგურა. რაც შეეხება რამდენიმე სახალისო და საინტერესო ფაქტს, ზოგადად ლამბორგინზე და ხარზე მოკლედ უნდა მოგიყვეთ, რომ ფერუჩიო ლამბორგინი გატაცებული იყო კორიდით და ხარების ბრძოლით, ასევე მისი ზოდიაქოც კურო იყო და სწორედ ამიტომ ლოგოზე გაცოფებული ხარი სწორედ ამიტომ აირჩია. მეტიც, თითქმის ყველა მოდელის სახელი რეალური ლეგენდარული მებრძოლი იყო ხარების, მოკლედ ხარებთან მებრძოლების სახელებს არქმევდა თავიანთ მანქანებს. რაც შეეხება BMW-ს, ანუ BMW-ს პროპელერების მითს, წლების განმავლობაში ბევრს ეგონა, რომ ბავარიული ბრენდის ლურჯი თეთრი ლოგო თვითმფრინავების მბრუნავ პროპელერს ასახავდა, რადგან კომპანია ავიაციით დაიწყო რეალურად თავიდან, თუმცა კომპანიამ ოფიციალურად აღიარა, რომ ეს მითია რეალურად, ეს უბრალოდ ბავარიის დროშის ფერებია, რომლების გამოყენებაც მაშინდელი კანონის პირდაპირ ლოგოზე აკრძალული იყო, ამიტომ სიმბოლურად დაშალეს. და ბოლო ფაქტი, ეს არის ყველაზე გიჟური რეკორდების ორი ფაქტი. ყველაზე დიდი გარბენი, რომელიც მანქანის, ერთი კონკრეტული მანქანის ისტორიაში დაფიქსირებულა, ეს იყო 1966 წლის Volvo, არც მეტი არც ნაკლები, P1800-მა, მისმა მფლობელმა ირ გორდონმა სიცოცხლის განმავლობაში 4.8 მილიონი კილომეტრი გაატარა გზაში. ეს იგივეა, რომ დედამიწას 120 ჯერ შემოვარო თავიდან ბომბდე. მანქანას დღემდე ორიგინალი ძრავი აქვს, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ყველაზე სწრაფ აჩქარებას რაც შეეხება, თანამედროვე ელექტრო ჰიპერკარები, რომლებიც უკვე ძალიან აქტუალურია ზოგადად, 0-დან 100 კმ/სთ-მდე 1.8 წამში ახდენენ აჩქარებას. ეს ნიშნავს, რომ სანამ ძღოლი თვალის დახამხამებას მოასწრებს, მანქანა უკვე კოსმოსური სისწრაფით მიქრის. ასე განვითარდა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ტექნოლოგიები ავტო ინდუსტრიაშიც და სწორედ ეს იყო დღევანდელი ავტოსალონი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით, მანამდე კი დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აი ლაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: Motors-ი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: Медицина.
1: გრძელდება გადაცემა ქცეთექსა, მე კი დაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით. ღვიძლის ალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადება, იგივე ღვიძლის სტეოტოზი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ჩუმი ეპიდემია ის ხშირად ჭარბწყნასთან და არასტორ კვებასთან არის დაკავშირებული დაავადების საწყის ეტაპზე უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, თუმცა დროთა განმავლობაში შეიძლება ღვიძლის სერიოზულ დაზიანებამდე, მათ შორის ცეროზამდე მიგვიყვანოს. თანამედროვე მედიცინა სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს ნაწლავებისა და ღვიძლის კავშირს. სწორედ ამ მიმართულებით გადაიდგა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. გამოქვეყნებული ახალი კვლევის თანახმად, სპეციფიკურმა პრებიოტიკულმა ბოჭკოებმა დანამატებმა შესაძლოა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესოს ღვიძლის მდგომარეობა. მოკლედ, ჩატარდა 4-თვიანი კლინიკური ექსპერიმენტი, რომელშიც 42 ჭარბწორნიანი ადამიანი მონაწილეობდა. პრებიოტიკები ადამიანის ორგანიზმის მიერ არ მონელდება, თუმცა ისინი საერთოდ მნიშვნელოვან საკვებს წარმოადგენენ ჩვენს ნაწლავებში მობინადრე სასარგებლო ბაქტერიებისთვის. მეცნიერები ღვიძლის ცხიმის შემცველობას ექსპერიმენტამდე და მის შემდეგ უაღრესად ზუსტი მეთოდით მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით ამოწმებდნენ. საბოლოოდ რაჩვენის შედეგებმა მავნე ნივთიერებების კლება, დანამატებება ნაწლავებში შეამცირა იმ მავნე მეტაბოლური პროდუქტების დონე, რომლებშიც სისხლი ღვიძლში ხვდება და ის ცხიმის დაგროვებას უწყობს ხელს. მხოლოდ საკვები დანამატები ღვიძლის პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. ცხიმოვანი დაავადებების შეჩერება და ხშირ შემთხვევაში უკუქცევაც კი სავსებით შესაძლებელია ცხოვრების წესით შეცვლით.
2: 13 საათია.
1: სწორედ მინდა მოგიყვეთ 5 ძალიან ეფექტურ წესზე და რჩევაზე, რომელიც დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ ღვიძლი გაისუფთავოთ, მოკლედ რომ ვთქვათ. პირველ ადგილს იკავებს წონის ეფექტური კლება და სხეულის მასის სულ რაღაც 5-დან 10%-მდე შემცირებას შეუძლია რადიკალურად შეამციროს ღვიძლში დაგროვილი ცხიმის რაოდენობა და შეაჩეროს ანთებითი პროცესები. მთავარია წონაში კლება იყოს ეტაპობრივი და მკვეთრი. ასევე მარტივი ნახშირწყლების შეზღუდვა არის იდეალური წამალი, შეიძლება ასეც ითქვას. ღვიძლის მთავარი მტერი ცხიმიანი საკვები კი არა რეალურად შაქარია, განსაკუთრებით ფრუქტოზა, რომელიც შეიცავს მაგალითად გაზიანი სასმელები, შეფუთული წვენები და ჩვეულებრივი ტკბილეული. ჭარბი ნახშირწყლები ღვიძლში პირდაპირ ცხიმად გარდაიქმნება, ამიტომ უმჯობესია ღვიძლის პრობლემების შემთხვევაში შეზღუდოთ ტკბილეული განსაკუთრებით და გაზიანი სასმელები. ასევე მესამე ადგილს იკავებს ხმელთაშუა ზღვის დიეტა. ამას უწოდებენ ერთ-ერთ საუკეთესო კვების რეჟიმს ღვიძლისათვის. იგი ეფუძნება ჯანსაღ ცხიმებს, მაგალითად როგორც არის ზეითუნის ზეთი, ომეგა-3 მდიდარ თევზს, უამრავ ბოსტნეულს, მარცვლეულს და თხილეულს. ეს ჩამოთვლული პროდუქტები პირდაპირ აუმჯობესებენ ღვიძლის ჯანმრთელობის ხარისხს და ასევე

0: აკრობენ მისგან ეგრეთ წოდებულ გაცხიმიანებას. შავი ყავა იკავებს მეოთხე ადგილს. მრავალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ყოველდღიურად ერთი ან ორი ფინჯანი ოღონდ უშაქრო ყავის დალევა იცავს ღვიძს ფიბროზის განვითარებისგან და ამცირებს ღვიძლის ფერმენტების დონესაც სხვადასხვა. და მეხუთე და ბოლო ადგილს ეს იკავებს რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, აერობული ვარჯიშები, მაგალითად სწრაფი სიარული, ცურვა, ველოსიპედი, პირდაპირ წვავს მოკლედ რომ ვთქვათ იმ ვისცერულ ცხიმს და უმჯობესებს უჯრედების მგრძნობელობას ინსულინის მიმართ, რაც ღვიძლის გაცხიმოვნების პრევენციის მთავარი მექანიზმია. ორგანიზმი გამოყოფს ინსულინს და შესაბამისად ღვიძს აღარ უწევს მოკლედ რომ ვთქვათ ვარესაც დაიტვირთოს. კიდევ ერთი ჩევათ ზოგადად ექიმის რეკომენდაცია არის, რომ თუ გაწუხებთ ჭარბი წონა ან გაქვთ დიაბეტი, ალბათ უნდა ჩაიტაროთ ღვიძლის ექოსკოპია და გადაამოწოთ ღვიძლის ფერმენტები სისხლში. ღვიძლი ეგრეთ წოდებულად ჩუმი ორგანოა და ტკივილით იშვიათად ვლინდება, ამიტომ პრევენციასა და დროულ დიაგნოსტიკას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ასეთ დროს. ეს სამედიცინო რჩევები იყო, მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით. შემდეგი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, სადაც ახალ სამეცნიერო კვლევას განვიხილავთ. დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამაკი დაგებრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევა და დღევანდელი კვლევა დაეთმობა არც მეტი არც ნაკლები საფხულისთვის დამახასიათებელ ძალიან გამაღიზიანებელ არსება კოღოებს უკვე დაცვა ალბათ ეგ პრობლემები დაიწყო კიდევაც თქვენთან და ოდესმე თუ გქონიათ ისეთი განცდა რომ კოღოები თქვენ ხპერენ ხოლო ხებს ყურადღებას თითქოს არ აქცევენ. მოკლედ მეცნიერები ახალ პროგრესს აღწევენ იმ რთული ქიმიური კოქტეილის გაშიფრაში, რომელიც კონკრეტულ ადამიანებს უფრო მიმზიდველს ხდის ამ დაავადების გადამტანი სისხლის მწოველებისთვის. ეს არ არის მცდარი წარმოდგენა კოღოების ზოგიერთ ადამიანთ უფრო მეტად კოღოები უფრო მეტად ინტერესდებიან ვიდრე სხვებით, მაგრამ ჩვენ ყველანი მუდმივად მაგნიტები არ ვართ. სენსორული ნიშნების მთელმა რიგმა შეიძლება აიძულოს კოღოები აირჩიონ ერთი ადამიანი მეორეს ნაცვლად. ამის განსაზღვრული ძირითადი სუნი და სიტყვა, რომელსაც ჩვენი სხეული გამოყოფს და ნახშირჟანგი უმთავრესი გადაწყვეტლების მიღების შეიძლება ასეც ითქვას, რომელსაც ჩვენ ამოვისუნთქავთ მდედრი კოღოები, რომლებიც მამრებისგან განსხვავებით იკბინებიან, ამ სიგნალებს კარგად მომართული რეცეპტორებით აფიქსირებენ, შემდეგ კი შესაბამისად ირჩევენ თავიანთ სამიზნეს, როდესაც ისინი უფრო ახლოს მიდიან სხეულის ტემპერატურა და ტენიანობა კონკრეტულ ადამიანებს კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველს ხდის. ზოგიერთ პოპულარული თეორიის თანახმად სისხლის ჯგუფებს მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი მითია. ერთ-ერთი, რასაც მნიშვნელობა აქვს, არის მხოლოდ და მხოლოდ სუნი და სითბო. ლუდისმა ასევე დაკავშირებულია კოღოების მიზიდვასთან სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, რადგან ის მაღლაწევს სხეულის ტემპერატურას, ზრდის ამოსუნთქული CO2-ის რაოდენობას და ცვლის კანის სუნს, ეგრეთ წოდებულად, და ახალი ჩატარებული კვლევებისთვის ზოგიერთმა მამაცმა მოხალისემ დალია ლუდი, ხოლო რამდენიმე დღის შემდეგ წყალი რათა ენახათ, რომელს ამჯობინებდნენ კოღოები და საბოლოოდ ანაპოლის კოღო, რომელსაც შეუძლია მალარიის გავრცელება ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ კოღოდი თვლება მათ შორის, უფრო მეტად მიზი და ლუდის მსმელების სურნელმა, ვიდრე იმათა, ვითაც წყალი ქონდა მოკლედ დანალევი 2023 წლის კვლევისთვის. ნიდერლანდებში 465 მოხალისემ ხელები მოათავსა გალიებში, რომლებიც თავზე იყო დედრი იგივე სახეობის კოღოებით. მოხალისეები, რომლებსაც წინა 24 საათის განმავლობაში ლუდი ჰქონდათ დალეული, 1.35-ჯერ უფრო მიმზიდველები აღმოჩნდნენ მოკლედ კოღოებისთვის. საშიში კოღოებით დასახლებულ ადგილებში გვიწევს ყოფნა, მეცნიერების შემდეგად გვირჩევენ, რომ სადეთ მირთვათ მსუბუქი საკვები და ფრთხილად იყავით ალკოჰოლთანო. აქვე ერთი სამწუხარო ფაქტი არის ისიც, რომ იმის აღმოჩენა თუ რატომ ანიჭებენ კოღოები უპირატესობას კონკრეტულ ადამიანებს უფრო აქტუალური საკითხი გახდა, რადგან კლიმატის ცვლილებებმა მოკლედ ამ კოღოების გავრცელება დაიწყეს უკვე ევროპაშიც და უკვე ვეფხვის კოღოს სახელით ცნობილი კოღო ჩრდილოეთ საფრანგეთშიც გავრცელდა. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი ეს უნდა იცოდე საქართველოში. წესით და რიგით არავითარი არანაირი საშიში კოღოები არ ფიქსირდება, რომლებიც რიგი მძიმე დაავადებების გადამტანები არიან, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სისხლთან გვაქვს შეხება, შესაბამისად არც ერთი კოღოს ნაკბენი არ არის რეალურად იმდენად თითქოს უსაფრთხო, როგორადაც ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ ხოლმე და რეკომენდაციები ექიმებისგან არის ისიც, რომ კოღოს ნაკბენი კარგად დაიმუშავოთ, მიუხედავად იმისა, საერთოდ გასიბდება, გიქავება, თან მოკლედ დანარჩენ ასე ვთქვათ შედეგებს გამოიწვევს თუ არა. მაინც მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: აი ია აი ტიტი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-231-122. 558-14-06. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გასატაგზე, მე კი დაგიბრუნდით ბიზნეს სიახლეებით და ახალი მონაცემებით. 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან ნავთობის და ნავთობპროდუქტის ექსპორტი რადიკალურ ციფრებით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკით 5 თვეში ქვეყანამ 352.2 მილიონი ამერიკული დოლარის ადგილობრივი წარმოების ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გაიტანა ექსპორტზე. ამ შედეგებით სწორედ ეს კატეგორია იკავებს ადგილობრივ ექსპორტში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან ნავთობპროდუქტების ადგილობრივი ექსპორტი 2025 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში გააქტიურდა. კერძოდ, იქამდე ყოველთვიური ექსპორტი 1.52 მილიონი დოლარის ფარგლებში იყო, ნავთობში კი ის ჯერ 30 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, დეკემბერში კი 31.9 მილიონი დოლარი გახდა. ასევე მატება დაკავშირებულია კომპანია ბლექსი პეტროლიუმის ყულის ნავთობგადამუშავებელი ქარხნის ამუშავებასთან და ექსპორტის დაწყებასთან. ნავთობპროდუქტების კლასიფიკაციაში ბენზინის, დიზელისა და ნავთობის გარდა სხვა ტიპის პროდუქციაც შედის. კერძოდ, ეს დასახელება აერთიანებს ასევე საპოხ მასალებს, მაგალითად ზეთებს, პლასტიკურ საპოხებს, ასევე ნავთობქიმიურ ნედლეულს, ბიტუმს და სხვა სპეციალურ პროდუქტებს, მაგალითად პარაფინებს. ანაკლიაში საზღვაო სეზონის ოფიციალური გახსნის ღონისძიება იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია საზღვაო სეზონის გახსნის გასართობი პროგრამისთვის ქართული მუსიკალურ ჯგუფ ურსას იწვევს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 30.000 ლარი გამოიყოფა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის დათო კოდულას მიერ 2026 წლის 18 ივნის გამოცემული ბრძანების თანახმად შესყიდვა გამარტივებული საშუალებით ექსკლუზიური უფლება მოსილებით განხორციელდება. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, ჯგუფ ურსას წევრები არიან ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია აიპოაში, ესე იგი იპოქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართული ორგანიზაცია. 2026 წლის 25 მაისის გაცემული შესაბამისი ცნობით დასტურდება, რომ მუსიკალურ ჯგუფს აღნიშნულ პროგრამაზე ექსკლუზიური უფლება მოსილება გააჩნია. ყველაზე მეტი ქართული საქონელი ჩინეთსა და რუსეთში იყიდება. ახალი მონაცემით 2026 წლის იანვარ-მაისში ადგილობრივი ექსპორტი წინა წელს შესაბამის პერიოდთან შედარებით 76.1% გაიზარდა და რეკორდული 1.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო. ამ პერიოდში საქართველოდან განხორციელებული საქონელის ექსპორტის ჯამურმა მოცულობამ 3.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარი შეადგინა, რაც 19.8%-იანი წლიური ზრდა. იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ადგილობრივ ექსპორტში 66.9% შეადგინა. ამ მხრივ უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია ჩინეთი, რუსეთი და თურქეთი. და დღეისათვის ბოლო ინფორმაცია, საქართველოში საქონლის ხორცის დეფიციტია, რაც ფასების ზრდასა და იმპორტზე დამოკიდებულებას იწვევს. წერტის დამფუძნებლის ბიზინა გონაშვილის განმარტებით ადგილობრივ ბაზარზე ხორცის სიმცირე რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საქონლის დიდი რაოდენობით ექსპორტზე გასვლა იყო. უცხოელი მყიდველები ადგილობრივზე მაღალ ფასს იხდიან, რაც ფერმერებისთვის ექსპორტს უფრო მიმზიდველს ხდის. გარდა ამისა, ბოლო წლების ხანგრძლივად გაიზარდა ხორცის წარმოების თვითღირებულებაც. საწვავის საქონლის საკვებისა და მუშე ხელის გაძვრების გამო ბევრმა მწარმოებელმა და კომპანიამ საქმიანობას თავი საერთოდ დაანება. დეფიციტური რეალურად დეფიციტური იმიტომ გახდა, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის საქონელი გავიდა ექსპორტზე. ეს ერთი. მეორე, წინა რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ ძვირი იყო ის ნედლეული, რითაც საქონელი იზრდება. ამას ემატება მუშე ხელის გაძვირება შრომის ბაზაზე. ბევრმა კომპანიამ ამ საქმეს თავი დაანება. განსაკუთრებული როლი, რამაც ითამაშა დეფიციტში, ის არის ქვეყნიდან მომხდარი საკმაოდ დიდი ექსპორტი, რაც თავის მხრივ შინაარსობრივად სუდი და არასწორი არაფერი არ არის მაგაში, მაგრამ მეორე მხრივ მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი დაირღვა და იმაზე მეტი გავიდა ექსპორტზე, ვიდრე უნდა გასულიყო და მოხდა ის, რაც მოხდა რეალურად. დღეს ადგილობრივ ბაზარზე საკმაოდ დეფიციტი არის საქონლისა და ეს დეფიციტი კიდევ და კიდევ უფრო ღრმავდება, ამიტომ რომ ამ მიმართულებით არაფერი და ვერაფერი ვერ კეთდება. შესაბამისად საკმაოდ გაძურებულია პროდუქციას ასხადებს ბიძინა გონაშვილი. მისი თქმით, დღეისთვის საქონლის ხორცის სარეალიზაციო ფასი დახლებზე 95-დან 40 ლარამდე მერყეობს. გონაშვილი ვარაუდობს, რომ ივლის-აგვისტოს თვეებში ფასების ზრდის ტენდენცია გაგრძელდება კიდეც 1.5-დან 3 ლარამდე გაცვირებას ვარაუდობენ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნესის სიახლეები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და ასევე დაგვრჩა კიდევ ერთი საინტერესო რუბრიკა კულინარია გადაცემის დასრულებამდე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მე კი მანამდე თქვენთან დავტოვებ ლეგენდარულ აბას.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს გადავწყვეტ მოგყვეთ განსხვავებული ერთმანეთისგან ცოტათი დაშორებული ქვეყნების ამბები, რომლებსაც ყველას გვსმენია, მაგრამ შესაძლოა არ უცოდნოდა ის კონკრეტული ფაქტები, რომელზეც ახლა მინდა რომ გესაუბროთ და ყველაფერს საფრანგეთიდან ვიწყებთ, ქვეყნიდან, რომელსაც ყველაზე მეტი სასაათო სარტყელი აქვს და მათ შორის უფრო მეტიც ვიდრე რუსეთს. როდესაც ფიქრობთ საფრანგეთზე, თვალს წინ გვიდგება პარიზი, ეიფელის კოშკი, კაფეები, მესმის, მაგრამ გეოგრაფიულად ის ევროპის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ზომის ქვეყანა, მაგრამ მთავარი პარადოქსი რაც აქ ფიქსირდება არის, რომ საფრანგეთს აქვს 12 განსხვავებული სასაათო სარტყელი, ზოგიერთი თვლით 13-იც. შედარებისთვის რომ ვთქვათ, უზარმაზარ რუსეთს, რომელიც ლამის ნახევარ დედამიწაზეა გადაჭიმული, მოკლედ 11 სასაათო სარტყელი აქვს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც 11. თუ როგორ ხდება ეს არის საფრანგეთის კოლონიური წარსულის ეკო, ასე რომ ვთქვათ, საფრანგეთის შემადგენლობაში დღესაც შედის უამრავი კუნძული და ტერიტორია, მთელ მსოფლიოში ეწყნარ ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეებში, და ასე რომ, როდესაც საფრანგეთის პრეზიდენტი პარიზში საუბრობს, საფრანგეთის სხვა ტერიტორიებზე ზოგან შვაღამია, ზოგან მზის ჩასვლას უყურებენ და სწორედ ამიტომ ახლა ამბობენ, რომ საფრანგეთში მზე აღარასდროს ჩადისო. მეორე ფაქტს ესპანეთი იკავებს ბრიტანული ქალაქი, სადაც აეროპორტის ასაფრენი ბილიკი ავტოტრასას კვეთს. მოკლედ ერთი შეხედვით ძალიან უცნაური ფაქტია, მაგრამ მოდით ჩავშალოთ ეს ყველაფერი. ესპანეთის სამხრეთით არის ერთ-ერთი პატარა ნატეხი მიწა, გიბრალტარი. ის ოფიციალურად დიდი ბრიტანეთის ტერიტორია, თუმცა ესპანეთის მიწაზე მდებარეობს და მისი გეოგრაფიული მდებარეობა იმდენად ვიწროა, რომ იქ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გიჟური ინფრასტრუქტურა შეიქმნა. გიბრალტარის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენი დაცვითი ბილიკი პირდაპირ კვეთს ქალაქის მთავარ, ყველაზე გადატვირთულ საავტომობილო გზას. ყოველ ჯერზე, როდესაც ბრიტანეთიდან თვითმფრენი ფრენას ასრულებს ან ჯდება, გზაზე შლაგბაუმი იკეტება, წითელი შუქნიშნები ინთება და მანქანები და ავტობუსები ფეხით მოსიარულებთან ერთად დგებიან რიგში, რათა მათ წინ გიგანტურმა ბოინგმა გაიაროს. ეს ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ შუქნიშანზე იდგეთ და თვითმფრენავს დაუცმოთ გზა და არაქვეით ან თვითონ მანქანას, სადაც აკმაყოფილ უცნაურია. მესამე ადგილი მოკლედ იქნება იტალია, სოფელი სადაც მზე ხელოვნურია, არც მეტი არც ნაკლები იტალია, ზოგადად მზესთან და თბილმზიან ადგილებთან ასოცირდება, თუმცა ჩრდილოეთ იტალიაში ალპების ღრმა ხეობაში არსებობს ერთი პატარა სოფელი, რომელსაც ვიგანილა ჰქვია და სოფელი ისე ციცაბო ხეობაშია ჩაკეტილი, რომ ყოველი წლის 11 ნოემბრიდან 2 თებერვლამდე თითქმის 3 თვის განმავლობაში მთები მზის ღერებს სრულად ბლოკავს და საუკუნების განმავლობაში ეს ყველაზე ცივ მიუვალ მოკლედ ყინვაში მცხოვრებ ხალხთან ასოცირდებოდა, მაგრამ 2026 წელს ხელოვნური სარკე დაამონტაჟეს მწვერვალზე, რომელიც სპეციალად ირეკლავს მოკლედ მზის ღერებს და ხელოვნური მზე აქვთ ამ პატარა სოფელში, მოკლედ რო ვთქვათ, და მოახერხეს საკუთარი ბედის შეცვლა ახალ ტექნოლოგიური განვითარებით და თუ აღმოჩენებით. აქვე ერთი საინტერესო ფაქტი კიდევ ის, რომ ნიდერლანდები, იგივე მოკლედ ჰოლანდია არის ცნობილი იმით, რომ ესენი არიან ხალხი, რომლებმაც ზღვისგან მთელი პროვინცია მოიპარეს, საუკუნების განმავლობაში ცდილობდნენ ადგილების დაშრობას და მოკლედ იქ საკუთარი ხელოვნური კონსოლების შექმნას და საბოლოო ახალი ტექნოლოგიებით იმდენად მოახერხეს, რომ 96 წელს შექმნეს სრულად ახალი პროვინცია ფლევოლანდი, იქ სადაც დღეს ქალაქებია, სახლები დგას, ადამიანები ცხოვრობენ. მოკლედ რომ ვთქვათ, სულ რაღაც რამდენიმე ათეული წლის წინ თევზები დაცურავდნენ და გემები დადიოდნენ, მოკლედ რომ ვთქვათ. სწორედ ეს იყო დღევანდელი საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კულინარიით, რომელიც ჩვენი გადაცემის ბოლო ფინალური რუბრიკა იქნება დღევანდელი დღისთვის. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: Yep, already.

0: კულინარია.
1: გადაცემა გზადაგზნენელა დასასრულს უახლოვდება მანამდე კი ერთი ბოლო რუბრიკა კულინარია დაგვრჩა და დღეს მინდა და გადავწყვიტე მოგიყვეთ ფრანგული ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მოკლედ დესერტის შექმნის ისტორია
2: 14 საათია
1: რომელიც რეალურად თქვათ მზარეულების დიდხნიან ფიქრს ან რაღაც ექსპერიმენტებს ნამდვილად არ შეუქმნიათ ლეგენდარული ღვიძელი ატენია ასე ეძახიან მას ძალიან მოკლედ რომ აგიხსნათ თავზე საუბრობთ ეს არის მოკლედ რომ ვთქვათ ოქროსფერი პრიალა კარამელიზებული ვაშლით და ნაზი ფხვიერი ცომით მოკლედ ღვიძელი ძალიან ხშირად შეხვდებით ამას საფრანგეთში და ამ ცომს როდესაც ზემოდან ადევს მოკლედ ეს კარამელიზებული ვაშლი მოგეხსენებათ და რეალურად ეს ტარტი ეს ღვიძელი რომელიც ახლა ასე ცნობილია ერთი ჩვეულებრივი ქაოსის დაღლობის და ერთი დიდი შეცდომის გამო შეიქმნა რომელიც ძალიან მალე გამოსწორდა და საბოლოოდ დამკვირდა კიდეც კულინარიაში და სწორედ ამ ისტორიას მოგიყვებით ამისათვის უნდა გადავინაცვლოთ 1880-იან წლებში პარიზიდან სამხრეთით ულამაზეს რეგიონ ლუარაში იქ პატარ ქალაქ ლაპოტ ბევრიონში ორი და სტეფანი და კალონ ტატენები მართავდნენ სასტუმროს სახელად ოტელ ტატენი უმცროსი და კაროლინი სტუმროს ხდებოდა ხოლო უფროსი სტეფანი სამზარეულოს განაგებდა და სტეფანი საოცარი მზარეული იყო მაგრამ როდესაც გადაიღლებოდა ძალიან ბევრი საქმე ჰქონდა მოკლედ ფოთვას მიეცემოდა ხოლმე და დაბნეულობაც მატებდაო იმატებდაო მასში და ერთ დღესაც როდესაც ნადირობის სეზონის გაიხსნა და სასტუმრო მშიერი მამაკაცებით გაივსო სამზარეულო ნამდვილი ქაოსი ტრიალებდა სტეფანი ყველაფერს ერთდროულად აკეთებდა მას ტრადიციული ვაშლის ღვეზელი უნდა გამოეცხო

0: და ამისათვის ტაფაზე უბრალოდ ოდნა მოსაბრაზად შაქარი, კარაქი და ვაშლი დააწყო, მაგრამ ამ არეულობაში საერთოდ დავიწყდა ის მომენტი, რომ ტაფაზე ქონდა ეს ყველაფერი დადგმული. კარამელის სუნმაც არ დააყოვნა და საბოლოოდ ისეთი მომენტი შეიქმნა, რომ გამოსასწორებელი დრო აღარ ჰქონდა, თავიდან აღარ გააკეთებ და მშიერ კაცები მინი პროტესტს მართავდნენ მის სასტუმროში და ამიტომ პანიკაში ჩავარდნილმა მზარეულმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ საფუძვლად დააბრწყელა ფხვიერი ცომი და ნაცვლად იმისა, რომ ვაშლები ცომზე დაიწყო, ცომი პირდაპირ ტაფაზე დამწვარ ვაშლებს ზემოდან გადააფარა და ზოგადად ეს პირველი მომენტი იყო როიდან კულინარიაში. ყველაზე თავდაყირა გამოაცხო, რათა ვაშლები ზედმეტად არ დამწვარიყო და როდესაც ტაფა ღუმელიდან გამოიღო, მოკლედ უფრო პარიკა მაიტანა, იმიტომ რომ ეგორა რო ძალიან ცუდი რეაქციები შეიძლება კაცებს ქონოდათ, მაგრამ რეალურად ყველაფერი პირიქით წავიდა, სრულიად უცნაური ცხელი კარამელში მოცურავე თავდაყირა ნამცხვარი, როდესაც გასინჯეს ძალიან მოეწონათ და ადგილზევე ითხოვეს მოკლედ რეცეპტი. ეს რეცეპტი საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა საფრანგეთის სოფლებში, შემდეგ კი უკვე ქალაქის და მათ შორის პარიზის ყველაზე პრესტიჟული რესტორნის მაქსიმის მფლობელ ლამდეც მიაღწია ამ ხვეზელმა და იმედად მოიხიბლა, რომ რეცეპტის, ორიგინალური რეცეპტის მოსაპოვებლად მოკლედ თავისი კონდიტერი გაგზავნა კიდევაც ამ სასტუმროში და მოგვიანებით, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ მან ის ნამცხვარი სტატი დააპატენტა, ტატენი უწოდა, ტატი მოგეხსენებათ უბრალოდ ნამცხვარს ხვეზელს აღნიშნავს, ხოლო ტატენი ამ დების გვარს წარმოადგენდა და საბოლოოდ დღეს საფრანგეთის ერთ-ერთი სიმბოლო არის, სხვათაშორის როდესაც თუ ახალთ საფრანგეთში ერთი დესერტი, რასაც კროასანთან ერთად შემოგთავაზებენ, ერთ-ერთი იქნება ეს ვაშლის ხვეზელიც მათ შორის. და ისე, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კულინარიაში ისევე როგორც ცხოვრებაში ხანდახან ყველაზე დიდი შეცდომები საუკეთესო რამეებად იქცევა ხოლმე. ეს იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ამასობაში ორი საათი შესრულდა და მე ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს გადაცემა გზადაგზა FM 100.9-ზე. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან. ერთას ძალიან სასიამოვნო და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558-14-06.
6: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. 558-14-16-09.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ულის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: თქვენ სულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელ ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
9: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ფრიზა, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. მეტი 558 316.
5: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო და დაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: guess you moved on really easily.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Wait, hold up, stop.
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558 14 06.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

comes to wait. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. მეტი 558-34-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-31-09.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: აი-თითი. აი-ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink skies.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთ

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ამაში ქალაქი დილაში არასაღებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთო თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი ქაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

And call the fucking sensei. It wasn't the time, man. Yeah.

0: 5'9 brown eyes.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: No jump in the gun, but we're both still young. One day we won't be.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.